0: sing enek Kalimantan Timur ki yo teko nduk.
1: Sopo yum?
0: Mbak Yumu Santi Susino. Nek Mas Hendro yo teko.